وویسته واسن فلاحات دن پروگرام سکه من کنم آکوم در بحرا یه نلوسی ستیورت نیشتی سحا لرکل هاد وویسته نیست پیچه او پروگرام تانا اللوم بسلی مالیک